0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: A stvarno jeste party time, pogotovo kada nema neke velike gužve na ulicama. Evo, narode, mi pratimo kako je stanje, na primjer, u glavnom gradu. I naravno, Brankova lagana priča. Gazela ima dosta automobila, ali se svi polako kreću, što je top. Kako ume da bude, ovo je mla. Da vidimo autokomanda. Isto ima fin broj automobilčića, ajde tako da kažemo. Ali oni su pokretu, što znači da smo mi lagani, ali da bismo bili još laganiji. O, ovo nam je poznato i ovo obožavamo, naravno, sjajni Bizarp i njegove muzičke sesije. Ovo je konkretno 52. da nas opusti. Slušamo u nastavku.
3: Llega el

jedan od numero jedan hitova iz ove godine. Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Kako je ovo dobro palo. Ali također narode, šta može dobro da nam padne, jeste bukvalno šta god da je radio David Guetta. Da se ne lažemo, zato je dominirao početkom 2000-ih. A boga mi sad, slušamo njegovi sin hit Beautiful People.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.